0: طلع تركيا من سوريا لتركيا عندك أحد احتمالين، يا بتطلع بطريقة نظامية شرعية أو بتطلع كمان بطريقة تهريب اللي هي غير شرعية. هلا أنا من ناحيتي طلعت بطريقة نظامية اللي هي بتطلع لبنان بعد عن طريق باخرة نظامية بتطلع تركيا، وبعدين من هون ببلش طريق من تركيا من خلال قارب صغير أو اسمه بلم.
1: تمام، شرح هذه الأول. Also er meint, es gibt zwei Arten, Syrien zu verlassen im Krieg. Die erste Variante war illegal in die Türkei. Die zweite Variante war über Libanon, ein Visum zu beantragen in die Türkei. Und das ist halt, was er in Anspruch genommen hatte, er ist über Libanon in die Türkei gekommen.
0: بعدين من تركيا فإجباري بدك تطلع باتجاه اليونان بطريقة غير شرعية. هون ببلش خطر تاني، بعد ما تكون خلص من خطر الحرب تدخل في خطر تاني اللي هو طريق الهجرة الغير شرعية اللي ما عندنا غيره، ما في قدامنا طريق غيره، اللي هو من تركيا لليونان عن طريق قارب صغير مطاطي. ممكن ضل ساعتين بالبحر في هالقارب، ممكن ثلاثة، ممكن سبعة، ممكن توصل لعشر ساعات ضمن بحر. تمام، وممكن في نص طريق تنكمش وترجع للبداية لنقطة الصفر.
1: Einmal in der Türkei angekommen, musste er sich erstmal Gedanken machen, wie er das Land oder beziehungsweise die Türkei verlassen kann nach Griechenland. Er hat nach Möglichkeiten gesucht, beziehungsweise ihm wurden viele Möglichkeiten angeboten. Dann ist er mit einem Boot übers Meer in die, nach Griechenland gekommen. Und da war es für ihn auch schon die Gefahr, auch ums Leben zu kommen. Und er hat sich nicht sicher gefühlt in dieser Zeit, weil er dachte, okay, jetzt habe ich Syrien verlassen, dann geht es mir besser. Aber dann kam die Gefahr auch zu ertrinken, weil man ihm nicht sagen konnte, wie lange er auf dem Boot verbringen soll. Ob das eine, zwei Stunden, ein Tag, zwei Wochen. Er wusste nicht, er ist einfach ins Boot und hat gehofft, dass er so schnell wie es geht nach Griechenland ankommt. Oder in Griechenland ankommt.
0: بعد من اليونان نطلع على مقدونيا. طبعا نطلع على مقدونيا.
1: أنتم طلعتوا من من من من اليونان لمقدونيا على
0: عن طريق الباصات، بعد الباصات وبعد مناطق مشي.
1: اوكي.
0: يعني تضطر تمشي ممكن خمس ساعات، ست ساعات مشي على الأقدام، بغض النظر عن طبيعة الطريق اللي ماشيه أو طبيعة الجو، بدك تمشي لأنه ما عندك حل ثاني. بعدها من مقدونيا على صربيا.
1: أنت أخذت الباص من اليونان لمقدونيا ولا؟
0: للحدود، بس عندك مناطق الحدودية حصرا مشي على الأقدام بدك تقطعها. أوكي. تمام، وممكن تاكل معك خمس ساعات، ست ساعات، هي مينيموم يعني.
1: أوكي.
0: عرفت علي كيف؟ بعدين من مقدونيا لصربيا نفس الموضوع. أوكي. تماما.
1: Nachdem er auch in Griechenland angekommen ist, musste er, also man hat ihm schon im Vorfeld schon einen Plan erstattet, wie er das machen soll. Diesen Plan konnte er auch nicht umsetzen, es war nicht so einfach. Dann hat er jemanden getroffen und dann ist er mit dem Bus, mit dem Bus nach Mazedonien, also nicht ins Land rein, sondern plus an die Grenze. Genau.
0: بعدها من مقدونيا لصربيا بنفس الأسلوب. بعدها بيجي المنطقة الأصعب اللي هي هنغاريا.
1: Dann konnte er auch die Grenze überqueren. Dann ist er ungefähr sieben Stunden ungefähr sind sie gelaufen bis nach Serbien.
0: بعدها نقطع صربيا بنفس الاسلوب بالباصات لنوصل للحدود الهنغاريه اللي هي المنطقه الاصعب والدوله الاصعب واللي كل يمكن الاغلب بيعرف شو كان يصير صعوبات واعتداءات.
1: وشو فين كنت تنام في الوقت؟ فين كنت تناموا في الوقت؟ في
0: بالشارع.
1: بالشارع. Einmal in Serbien angekommen, ging mit dem Transport. Also die konnten mit dem Bus fahren bis Hanraje, ne? Bis Ungarn. Die mussten natürlich auf dem Weg auch im Bus schlafen, beziehungsweise es gab technische Probleme mit dem Bus, Kontrolle. Aber die konnten Serbien verlassen Richtung Ungarn.
0: Bعدها من هنغاريا. طبعا هنغاريا ما فيك يعني مجرد انه عبرت الحدود الهنغاريه دخلت ضمن الحدود يعني ضمن الاراضي
1: فوسط
0: تمام يعني بس صرت ضمن هنغاريا فهذا بحد ذاته هو انجاز كثير كبير انه قطعت الحدود وما انمسكت وما صار شيء عليك ولا حدا يعني تعرض لك كمان ما فيك تضل فتره يعني ما فيك تاخذ حتى استراحه بهنغاريا يعني لازم باسرع وقت تلاقي طريقه لحتى تطلع من هنغاريا لانه في حال مسكت من قبل الجيش أو الشرطة الهنغارية فأنت هون مجبر يا للسجن أو أنه تقدم لجوء عنده.
1: In Ungarn war es sehr schwierig, weil da war die Gefahr entweder festgenommen zu werden oder auch zurückgeschickt zu werden. Für ihn war es aber trotzdem ein großer Erfolg, erstmal auch in Ungarn angekommen zu sein. Die Zeit dort, kam Angelus für Hungaria, kam dort?
0: تقريبا 6 ساعات 7 ساعات ما أكثر.
1: فقط في بدل das waren ungefähr auch um die 7 Stunden in Ungarn und der wurde auch in der Zeit mehrmals kontrolliert, die ungarischen Polizei und die Zustände dort waren, es waren auch viele Menschen, es war nicht so einfach durchzukommen.
0: بعد ما تقطع هنغاريا فهون بصير عندك الطريق اسهل نوعا ما بضل عندك بس النمسا
1: وكيف تمكنت تخلص من هنغاريا؟
0: عن طريق مهربين غير شرعيين
1: Okay. Okay. Das wollte er auch gerne sagen, also das wollte er auf jeden Fall sagen. Er hat Ungarn durch die Schlepper verlassen müssen oder er musste auf diese Variante zugreifen, weil es halt nicht anders geht. Bedit Khalaschi Fluss?
0: Ay, akid taban.
1: Kam
0: taqriban? Bain al 500 ila 600 Euro.
1: Er musste ungefähr zwischen 500 bis 600 Euro an die Schlepper zahlen.
0: بس لتقطع هنغاريا لتطلع من هنغاريا على النمسا.
1: Es nur die Grenze, die ungarische österreichische Grenze zu überqueren. Also nur erstmal nur nach Österreich zu reisen.
0: بعدها بس صرت بالنمسا فهون فينك بطريقة عادية يعني من خلال القطارات تطلع ألمانيا لأنه بشكل عام.
1: Und اسمح لي كنتوا في جروب كلكم ولا كنت لوحدك ولا بس كنت جاي؟
0: هلا في ناس ضمن جروبات في ناس بتكون لوحده بس بشكل عام لا يفضل يكون جروب كبير لحتى ما يكون في خطر كبير.
1: Er hat auch bevorzugt in einer Gruppe zu bleiben oder dass sie auch eine große Gruppe zu bilden, weil es auch etwas einfacher und jeder fühlt sich etwas sicherer. Nachdem er das Geld wie gesagt in die Schlüssel bezahlt hat, ist er in Österreich angekommen. Dann hatte er sich viel mehr sicherer gefühlt. Dann konnte er auch mit dem Zug weiterfahren.
0: بالقطارات بالنمسا بالقطارات بحكم انه الشرطه النمساويه او الجيش النمساوي نوعا ما متفهم يعني لما انه يعني بيوقفك او بيحكي معك انه بتحب تضل عنا بتحب لا تكمل طريقك يعني هذا الشيء بيرجع لك عارفانين شو هي المعاناه نحن او شو طالعين عم نبحث عنه غير باقي الدول
1: ما كان في مشاكل في
0: لا لا, لا لا انا يعني انا بشكل شخصي تم ايقافي من الشرطه النمساويه وما عملوا لي شيء انه خيروني بتحب انه تبقى عنا وتقدم لجوء تحب تكمل طريقك هذا الشيء بيرجع لك لك حريه الاختيار
1: اوكي ام زوج ان اوسترايش wurden die auch von der österreichischen Polizei kontrolliert und er hat festgestellt dass die Polizei dort auch ein Verständnis für seine Situation oder für die Situation aller Flüchtlinge hatten und ihm wurde von der Polizei auch die Möglichkeit gegeben entweder kann er dort Asyl beantragen in Syrien oder sie lassen ihn weiterfahren.
0: وطبعا كان خياري انه اتابع لالمانيا مو بس خياري خيار معظم الفئه اللي من عمري لسبب واحد انه اغلبنا طالعين عم نبحث عن دراسه لنكمل مستقبلنا.
1: اوكي.
0: والكل بيعرف انه يعني المانيا من الناحيه الدراسيه فهي متفوقه كثير بحثا عن دراسه وليس بحثا عن مال.
1: اوكي. Für ihn war es auf jeden Fall wichtig, in Deutschland anzukommen, weil er schon das vorhat in Bezug auf sein Studium, weil er wollte unbedingt sein Studium in Deutschland fortsetzen. Deswegen war es für ihn auch diese Möglichkeit gar nicht gegeben, dass er Asyl in Österreich beantragt, sondern versuchen, bis nach Deutschland zu kommen.
0: بنوصل على المانيا بتصير الاجراءات مثل اي يعني مثل مثل الكل
1: اجراءات فين وصلت على المانيا؟
0: وصلت على ميونخ اول شيء
1: منشن Wie gesagt, mit der Weiterfahrt im Zug ist er erstmal in München angekommen.
0: وبعدين يعني بتحب انت تسلم حالك بمنشن تحب تطلع غير المنطقه فهذا الشيء بيرجع
1: كان عندك الحق تختار بين منشن ولا تروح البلد اخر
0: لا من المفترض انه ما يكون عند يعني ما عندك الحق عرفت علي كيف بس انه اذا ما طلع لك كنترول ففينك يعني تروح بس بشكل عام مناطق كلها واحدة بالأخير.
1: وكم الوقت قضيت في كم أيام قضيت في

0: عندهم هواتف، عندهم ملابس حلوه، عندهم كل شيء. قالت لك واش حقيقي هذه الصوره هذه؟ اللي واش انت متفق مع هذه الصوره هذه اللي كتعطيها الاخبار الالمانيه ولا لا؟
1: هلا اكيد ما فينا نقول على المجتمع كامل هو احواله الماديه جيده، ولا فينا نقول انه المجتمع كامل احواله الماديه ضعيفه. في بتلاقي بالمجتمع عده طبقات، عندك الطبقه العامله اللي انا بنتسب لها، يعني اللي هن طبقه الموظفين واللي عايشين من خلال وظائفهم واعمالهم، في عندك طبقه التجار، وعندك طبقه قليلين الكسبه. فما فيك تحكم على المجتمع كله انه كله مثلا مادياته كويسة، ولا فيك تقول عن المجتمع كله مادياته ضعيفة بنفس الوقت. عرفت علي كيف؟
0: Diese Menschen, die du gemeint hast, also mit dem Aus, in Bezug auf das Aus.
1: Entschuldigung. وبالإضافة لذلك بالأخير، إن كان أحواله المادية جيدة أو إن كانت ضعيفة، فهو طلع من لهون ما هو بحثاً عن مال، هو لاجئ حرب، عم يبحث عن مستقبل، عن حياة، عن شيء يحقق فيه طموحه، شيء اللي جواته، ما عم يبحث عن مال. حتى لو كان فقير ما وطالع لهون عم يبحث عن مال، طالع من هون هرب من الموت، بالإضافة لذلك عم بدور ليكمل حياته مؤقتا.
0: In Bezug, wie gesagt, auf die Ausstattung oder das Aussehen und alles. Er meint, nicht alle Syrer haben Handys und teure Klamotten oder ziehen sich natürlich etwas auffälliger an. Diese Menschen hatten diesen Lebensrhythmus in Syrien. Das heißt, dass man sowas besitzt oder dass man so sich anzieht, heißt aber nicht, dass es ein Standardstatus ist, sondern es ist üblich. Die haben auch so gelebt. Und die hatten natürlich das, haben sich das schon in Syrien geleistet und wollen halt versuchen, für den Anfang diesen Lebensrhythmus auch zu halten. Es gibt natürlich auch Menschen, die auch arm sind, hierher gekommen sind und haben auch keine Klamotten, können auch keine teuren Handys leisten. Also das hat nicht unbedingt mit dem Bild, was uns hier vermittelt wird, sondern eher mit der Realität, dass diese Menschen schon vorher so waren. Für alles andere, er kann schon Verständnis haben, aber er möchte sich jetzt nicht zu den Sachen, die vielleicht stimmen, die vielleicht auch nicht stimmen, er möchte sich nicht dazu äußern. Okay. Ja, gerne.
2: Müsste man als Mann in den Krieg ziehen? Ich habe selber drei Söhne und denke immer, wenn Krieg wäre, würde ich die so schnell wie möglich auch versuchen, irgendwie, also nicht in den Krieg ziehen zu lassen, sondern
0: zu schützen.
2: Also irgendwo in einen sicheren Ort zu bringen. Also ist das auch ein Thema? Hätte man selbst. Wäre man eingezogen worden?
0: Ja. السؤال هو هي عندها ثلاث أطفال.
1: تمام.
0: وكانت هي تشوف لما تيجي الحرب على ألمانيا، هي كانت تطرح نفسها السؤال، واش يمكن ترسل الأطفال ديالها للحرب ولا تحاول تستر أصدقاء؟ هي قالت علاش الشبان ولا الرجال ما بقاوش في سوريا وحاولوا يحاولوا يديروا الحرب في سوريا؟
1: لأن اللي عم يدير الحرب بسوريا ما هو الشعب، اللي عم يديره هي قوى عالمية. فبالأخير نحن عبارة عن حجار شطرنج عم يستعملونا للدمار فقط لا غير. فما فينا يعني كون جدا من الغباء إذا بضل وبقبل أكون حجر شطرنج يحركوني ضمن الخطر والموت ليعرضوا هن قواتهم بس ما أكثر، ويحققوا مصالحهم الضمنية. بالأخير الحرب اللي عم تصير بسوريا ما صفيت قصة طلب حرية أو نظام أو معارضة، لا. الحرب اللي عم تصير بسوريا هي تصارع قوى عالمية.
0: Er kann das verstehen und kann sich das gut vorstellen, auch selber einen Krieg, also selber auch für sein Land zu stehen oder für sein Land zu kämpfen. Aber der Krieg in Syrien ist kein normaler Krieg. Das ist ein Krieg zwischen verschiedenen Parteien. Und wenn er jetzt als normaler Bürger in den Krieg geht, dann bringt das sowieso nichts. Wenn das ein Krieg, normal, also was heißt normaler Krieg? Kein Krieg ist normal, aber es lohnt sich halt nicht. Er meint, sie werden alles Soldaten in den Krieg geschickt, aber für nichts.
2: Sehe ich auch so, hätten sie gewusst? Also ist das gerecht so, dass man muss?
0: أنت كنت عارف بأنه هذه الوضعية أنك أنت تروح الحرب كانت سهلة ولا صعبة؟
1: ما فهمت السؤال.
0: يعني هي أنت كشاب سوري. لما كانت حرب، لما تكون حرب عادية مثلا حرب في سوريا، مش الحرب تاع الطبقات.
1: أكيد لو حرب عادية ومنعرف إنه الحرب لصالح وطننا ولصالح هويتنا القومية، فأكيد كلياتنا رح نكون معه وكلياتنا رح نعمل أي شيء لحتى نعمل الصح فيها. بس هلا لا، يعني هلا هي مي حرب ما هي حرب طبيعية.

0: بكل مكان مو بس بسوريا مختص بهذا الموضوع. فكتير لي رفقات بيشتغلوا بهذا المجال ما زالوا موجودين بسوريا ومستعدين يساعدوني بهيك مشاريع بأي وقت.
1: Okay. Er hat ja, wie vorhin erwähnt, neben seinem Studium auch in diesem Bereich gearbeitet, als auch im Bereich der Sensibilisierung der Gesellschaft und auf die Probleme einzugehen, schon bevor der Krieg angefangen hat. Und er hat in dieser Zeit auch viele Kollegen gehabt. Und diese Kollegen haben ihm das Filmmaterial zur Verfügung gestellt, sprich die Interviews mit diesen jungen Menschen in Syrien, das haben die ihm zur Verfügung gestellt für seinen Film.
0: بس يمكن كان النص بسوريا مو بالاحترافية تبع نص هون بحكم انه لسه نوعا ما مبتدئين هن.
1: اوكي اوكي. Er meint, dass die Bildqualität bzw. auch die Tonqualität nicht zu vergleichen mit der, die er hier zur Verfügung gestellt bekommen hat, ist leider weniger, aber er bedankt sich sehr bei seinen Kollegen, die ihm das bereitgestellt haben. Ja, nächste Frage.
2: Also allgemein, da du ja noch die Bilder, Bildmaterial aus Syrien bekommen hast, wollte ich mal fragen, wie hast du noch guten Kontakt dahin und auch zu deiner Familie? Wie sieht da der Kontakt momentan aus?
1: بحكم يعني اللي عندك العلاقة اللي عندك بأصدقاء ديالك بسوريا وبالعائلة ديالك هو يسألك شو زعما العلاقة اللي بقى عندك بالعائلة واش عندك علاقة يومية واش اتصال يومي واش الإمكانية سهل بأنه تصل بعائلتك وبأصدقائك بسوريا؟
0: هلا أكيد شيء أكيد إنه لا يعني بنحاول بشكل يومي نتواصل مع أهلنا مع رفقاتنا نطمن عليهم بحكم إنه الخطر دائم لاحقهم بكل لحظة أو مو الخطر الموت لنكون واضحين أكثر بس هذا الشيء مو بإيدنا لأنه كتير لأني ما عندنا صلة تواصل غير السوشيال ميديا أو الإنترنت وكتير من الأوقات بظروف الحرب ما بكون في إنترنت ما بكون في حتى اتصالات بيكونوا معزولين بشكل تام عن العالم الخارجي فهذا الشيء بيخلي يعني قصة التواصل صعبة ممكن تعدي علينا يومين أو ثلاثة ما نحسن نتواصل ما بنحسن نعرف شيء غير الأخبار اللي بنقراها على السوشيال ميديا بس ما بنعرف هن بحد ذاتهم بخير من بخير شو الوضع ما بنعرف.
1: Also für ihn ist es natürlich einfacher hier in Deutschland die Technik auch zu haben, seine Familie und Freunde zu kontaktieren. Das Problem liegt eher dort, weil die haben nicht immer die Möglichkeit, miteinander zu reden. Die meisten Informationen, die er kriegt, sind meistens in den Social Medias, dass er liest, was irgendwo, ob da irgendwas passiert ist. Und dann um denjenigen oder um seine Familie zu kontaktieren und zu fragen, ob das stimmt, was er dort gelesen hat, dauert immer länger. Er versucht das immer ständig, weil hier ist ja einfacher. Und er hofft immer auf sein Glück, dass die dort in dieser Zeit auch Verbindung haben oder Internet oder in einem Café sitzen oder ja. Also es ist nicht immer einfach, dass es gleich beim ersten Mal klappt. Gerne, nächste Frage bitte. Also wie gesagt, wir haben uns ein paar Fragen auch zusammengesucht. Ihr habt schon einen Teil davon schon gestellt. Ich würde einfach mal die nächste Frage in Angriff nehmen, und zwar über die Berichtsausstattung der Medien in Deutschland oder in Europa, wie er das sieht, ob er denkt, ob was oder welche Meinung er davon hat, ob die Berichtsausstattung hier neutral, für, dagegen, real, unreal, irreal oder wie er das einfach betrachtet aus seiner persönlichen Meinung. كيف تكلم من بعد كلمة كليك على على على التغطية الصحفية والتلفاز في ألمانيا وش أنت كتشوف هالتغطية وش صحية وش كتقدر تأخذ جميع المعلومات عليهم ولا ضروري بأنه تقرأ في الجرائد ولا
0: تمام هلا من ناحية التغطية الإعلامية الألمانية من ناحية الحرب في سوريا رح أحكي أول شيء وجهة نظري الشخصية هي طبعا ويعني هي وجهتي الشخصية ممكن تختلف وجهات نظر بس كوجهة نظر يعني كوجهتي أنا إنه بشوفها ما هي كافية بالقدر أو بالضخامة اللي هي فيه يعني الإعلام الألماني هو أضخم الشيء اللي عم بساويه من التقارير اللي عم بساويها بألمانيا المفروض بسوريا أو عن الحرب السورية المفروض تكون تقاريره أكبر أوسع أشمل متخصص أكثر يعني التقارير عم تكون ما لها ملامح واضحة ما عم تكون مثلا ملامحة أنه عم تحكي عن معاناة شعب أو عم توثق حروب أو إلى ذلك يعني ما عم تكون واضحة ملامحة عم تكون ضايعة الملامح وهذا برأيي يمكن شيء غلط بالنسبة لقوة الإعلام الألماني يعني بالنسبة لقوته بتوقع لازم يكون عندهم أقوى من هيك
1: Also er denkt, das ist seine persönliche Meinung, dafür steht er, dass die Ausstattung hier in Europa oder in Deutschland nicht

0: das sind verschiedene Länder, die halt nicht miteinander klarkommen und versuchen in Syrien sich so auszutauschen oder stärker zu zeigen.
1: وبالأخير في نقطة مهمة تابع لسؤال ديانا إنه الشعب السوري هو من أكبر دعاة السلام في العالم هو أكثر شعب مسالم يمكن في العالم فمو من هواياته إنه إنشاء الحروب أو الصراعات يعني أي صراع ممكن يصير بسوريا فهو 90% راح يكون له منشأ خارجي وغايات خارجية.
0: Und er möchte auch auf jeden Fall sagen, dass der Syrer als Mensch oder das Syrien als Volk immer, wie er das im Film auch meint hat, dass sie immer nach Frieden gerufen haben, dass es ein friedliches Volk ist. Das heißt, der Krieg oder die Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, ist das allerletzte, was in seinen Kopf oder in den Kopf von jedem Syrer auch in Frage kommt.
2: Okay. Genau.
0: Sual, bechossos Shebelin. Du meintest das allererst, genau. Shebelin, Schussarma, Hafin hier, Kif, Kivjet, Minsuri, Ala Almania, Shotariq, Endek Akbar, kommt mal.
1: هلا الين هي مثل ما شفتوا بالفيلم طالبه جامعيه عمرها 21 سنه هي صديقتي من زمان من ايام
0: يعني في سوريا
1: تمام من ايام سوريا
0: انت كنت تعرفه في سوريا
1: تمام هي صديقتي من ايام كنا بسوريا بس لما طلعنا لهون ما طلعنا يعني بنفس الوقت يعني هي كانت لوحد وانا كنت لوحد أوكي. طبعا الطريق اللي طلعته نفس الطريق اللي شرحته انا بالتمام أوكي. لوحده مع اخوها الصغير
0: اللي هو خليني ترجمها
1: بس اكمل اخوها الصغير اللي هو عمره 13 سنه
0: اوكي das Mädchen kennt er schon aus Syrien. Sie haben eine sehr freundschaftliche Beziehung gehabt und er kennt auch ihren kleinen Bruder. Ihr Weg von Syrien bis hierher ist ungefähr ähnlich wie seins, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Schulfach bin Tariq und Tag, kann man sich ala Syria hier?
1: Nefs al-Tariq. Nefs al-Tariq. Das hier badi ijet.
0: Okay.
1: Ana abla imkem, shaglet usbu' aw 'ashriya.
0: Okay. Wie gesagt, es ist ziemlich ähnlich und er ist anderthalb Wochen vor ihr nach Deutschland angekommen. Also das heißt, als er schon auf dem Weg hierher war, hat sie schon sich auf den Weg gemacht nach Deutschland. Also die waren schon irgendwann mal gleichzeitig auf der Flucht von Syrien nach Deutschland.
1: طبعا هي كانت ببرلين خلصت
0: هي جت على برلين مباشرة
1: تمام لما كنا عم نشتغل بالفيلم بنصوره كانت لساتها ببرلين كان لسه ما يخلص يعني ما ياخذ حق اللجوء في المانيا كان لسه عم تمشي اوراقها فاجت لهون صورنا الفيلم ورجعت على برلين هلا خلصت صار لها تقريبا شيء خمس شهور خالصه امورها القانونيه واخذت حق اللجوء في المانيا وانتقلت على منطقه اسمها شتات هاجن قريبه من هانوفر
0: اوكي وكيف كيف كان كيف استطاع كيف استطعت ان تاخذ اتصال معها لما جت على المانيا؟
1: عن طريق السوشيال ميديا يعني
0: اوكي يعني طبعا. فيسبوك ولا
1: تمام اوكي انتقلت على منطقه اسمها شتات هاجن بحكم انه عندها خاله هنيك انه
0: بشان شتات هاجن
1: شتات هاجن جنب هانوفر
0: اوكي
1: بحكم انه خاله ساكن بهي المنطقه فانه مشان تكون جنب حدا يحسن يساعدها يحسن يوقف جنبها لبين ما يجوا اهلها هلا هي ما بحق لها تعمل لمشه من الاهلها لانه هي 21 سنه عمرها اخوها هو اللي عمل لمشه من الاهلها والحمد لله
0: كم عمر اخوها؟
1: 13 سنه
0: 13 اوكي
1: واهلها وصلوا من يومين
0: اوكي سي از nach Berlin direkt angekommen. Als sie in Deutschland angekommen ist, hat sie sich in Berlin angemeldet. Es hat ihr viel Zeit gekostet, bis sie erstmal einen Antrag stellen konnte. Ihr kleiner Bruder ist 13. Seine letzten Infos gestern, ihre Eltern sind vor 2 Tagen eingereist, aber nicht wegen ihr, weil sie über 21 ist und dann steht ihr das Recht zu einer Familienzusammenführung nicht. Das hat ihr Bruder in Angriff genommen, weil er ein Minderjähriger ist und hat dieses Recht in Anspruch genommen. Und nur wegen ihm konnten halt ihre Eltern herkommen. Jetzt, Schufi, hier kann ich in Berlin, also Hannover,
1: ne? In Stadthagen, Aribe in Hannover.
0: Okay. Sie lebt jetzt in Stadthagen, das ist ein Ort bei Hannover.
1: وطبعا انتقلت هاي المنطقه لاني خاله موجود
0: اوكي
1: موجود بهي المنطقه كرمال
0: خاله كان عايش قبل الحرب في المانيا ولا جت هو
1: لا كمان مش دي